0: Och nu fortsätter språktimmen från UR med program på persiska.
1: داستان‌های کوچک از UR. حالا دنبال دمدم میریم تا کودکستانش. یه روز خیلی معمولی. زینت هاشمی این داستان رو که اسمش کتابی درباره رفتن به کودکستان میخونه. اونو یوسفین سونستروم نوشته.

سلام. دمدم بزرگ شده، میتونه واسه دستش به چیزا میرسه، میتونه راه بره. دمدم میتونه بگه سلام، میتونه بگه آره، میتونه بگه نه. دمدم میخواد بره کودکستان. عجله است، زود باش. تند تند. اینجا، آره اینجا کودکستان دمدمه. مامانش در رو باز میکنه. اول دمدم. بچه های زیادی تو حیاتن، همه طرف دوستاش هستن. دمدم سلام میکنه. سلام سلام سلام سلام سلام سلام. صبح بخیر دمدم، خانم معلمش میگه. دمدم دستکشش تو دهنشه، نمیتونه جواب بده. دمدم برای خودش یه قلاب لباس داره و یه جعبه با لباسای بیشتر، با لباسای اضافی، جوراب، کلا، کاپشن، شلوار. شلوار فانتن. دمدم دلش میخواد شیطونی کنه، خودش از مامانش قایم میکنه، صدا میکنه بیا و یواشکی نگاه میکنه، ولی مامانش وقت نداره بازی کنه. جلوی اسم دمدم علامت میزنه. اوی، کف اتاق سرده، پاش یخ میکنه. دمدم میشینه و دمپاییشو پاش میکنه. مامان باید بره. مامان کار میکنه. اون دمدمو بغل میکنه و میبوسه. خداحافظ دمدم، بعد همدیگر رو میبینیم. دمدم براش دست تکون میده. دمدم هم باید بره. دمدم باید بره پیش بقیه. بچه ها جمع میشن روی یه فرش نرم. دمدم تقریبا بی حرکت نشسته. وقت آواز خوندنه، همه میخونن. دمدم دست میزنه و یکم هم میخونه.

وقت خوردن میوه است. سیب سیبای تکه شده. دامدام خیلی دلش میخواد. میخواد اول باشه. یکم صبر کن. الان نوبتت میشه. صبر کردن جالب نیست. برای همین دامدام ناراحت میشه. اینم سیب. خوشمزه است. گاز میزنه. هیچی نمیمونه. امروز همه بچه ها میتونن نقاشی کنن. با برس، آب، خیلی هم رنگ. برس ها میچرخن، میپرن، میپاشن. دمدم طول میده و یه نقاشی بزرگ میکشه. اوی، رنگا چسبیدن به انگشتای دمدم. صابون و آب. بشور. تو اتاق بازی یه جعبه پر توپه. توپایی که دمدم دلش میخواد قلشون بده. شکما صدا میدن. غذا میاد. پاستا، سس و نخود سبز. همه دور میز میشینن. اما بوبی کوکو ایا. بیشتر. سیر. بعد از غذا میرن توالت. بوبی و اوما پوشکاشون عوض میشه. دمدم میشینه رو توالت کوچیکه.

دهنش باز میشه، چشماش بسته میشه. حالا دیگه دمدم خسته است، خیلی خسته. فانتن هم باید استراحت کنه. پنجه نرم فانتن تو دستشه. همه رو تشکاخ میخوابن، سخت بی حرکت بمونن، خیلی بی حرکت. حرف نباشه، همه ساکت. فانتن خوابش میبره، دمدم چشماشو میبنده.

بعد از خواب پاهاشون سر حاله. بیرون میرن و میدوئن. میپرن و بازی میکنن. چکمه ها رو بپوشین. یک و دو. دامدام میتونه. خودش لباساشو تنش میکنه. بیل قرمز بزرگ و جالبه. دمدم گودال میکنه و رو ماسه ها دست میکوبه. کوکو هم میخواد با بیل بازی کنه. محکم از دست دمدم میکشه. نه و آی کوکوی احمق. بیل میخوره تو سر دمدم. اشکاش در میاد. جالب نیست. خانم معلم آرومش میکنه. فوت میکنه و بغلش میکنه. اون باباست. سلام دمدم. وقت خونه رفتنه. امروز تموم شد. دمدم تو حیات برای همه دست تکون میده. خدافظ بیل، خدافظ خانم معلم، خدافظ کوکو و همه دوستا. فردا همدیگر رو میبینیم.

داستان کتابی درباره رفتن به کودکستان رو شنیدی با صدای زینت هاشمی. این کتاب رو یوسفین سونستروم نوشته و نقاشیاشو هم مروی لینمن کشیده. صدا بردار لینوس نیربرانت بود، تهیه کننده آنا سوفیا اکسلسون و تهیه کننده به زبان فارسی هم محمود محمود. این یه برنامه کودکان بود از OUR.